0: tangata I he whiwhiwhi te mahi. Kia whakamātau tātou I te koi o te penati. Kā mutu I te tika o te tuku I ngā kupu. Nā reira ka timata ki tēnei taha.
1: Ai,
0: ai, kia rite mai, pānia, karawhi o mai.
1: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero I whero whero
0: whero. Oh, I pai te rei, tino pai te rei. I eke rau atune ka timata ki a ka tahuriki ki a koe ina hane.
2: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero I whera whera e mero.
3: Ooh! Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou.
2: Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
4: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko, he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa, te haunga o ngā tero tero I whera whera e mero.
0: Ye te pai o te ahua o te tinana I a koe mahiana. Weti weti. Te karere. Kia koe manaia.
3: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
5: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pū kake ko te ao pai, he kau kau he ao.
4: Kawe, kawe.
0: Mā te aha, mā te aha.
3: Mā te
2: aha. Nene karo ngā pū.
0: Robin, kia koe te wai hua.
5: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero, arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, I whera whera e mero.
2: Meri kuhi me te.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe li mai?
6: O te kaha taku kāpō me kapo hea ngā mohetia.
3: Ai, ai, ai. Kia kaha te ai koe, kia kite ai koe ngā tero tero.
6: Pupu ake ka puhake he wai pū kake. Ke o ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. Whē tero tero, ārero, whero, he piro rawa. Me ngā hunga o ngā tero tero, I whera whera e mero.
0: E mihi ana ke koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke. Engari, kai te pai tonu. Ko e tahi te kāpō tonu, ahua hapani hi te ahua. Engari, kai te pai. No, ko te whakatāetai, tuarua e hāre ake nei, he aha, te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau I ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa I te tika o te kupu, I ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nāne reka timata ki tēnei taha, ai?
2: Kei akorua te wā, kei
3: akorua.
2: Te ako I ngā hupu oro.
3: Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
3: Te kawe oro. Kawe
0: oro, ai, kawe oro. Ane,
2: ane, Levi.
3: Koe nā ngā kupu me puta I a koe.
0: Tai wā, tai wā.
6: Timata mai morunga, ne?
0: Ai. Karawhiua.
6: Māori, haka.
3: Tai hoa, tahi, te wako tahi, kia putai.
6: Māori.
5: Māori.
6: Haka.
5: Haka.
6: Poi.
5: Poi.
6: Kai.
5: Kaki.
6: Kai. Me haru tonu.
5: Inu. Kake.
2: Kau, kau.
6: Inu.
5: Tatu.
2: Okay. Kau, me noho ki te meko tahi.
6: Okay.
2: Kia putai ae.
6: Kai.
5: Kai.
6: Inu.
5: Inu.
6: Maumau.
5: Maumau.
6: Apataki.
5: Pakihi.
6: Apataki.
5: Patete.
6: Apataki.
5: Patere.
6: Apataki.
5: Patai.
0: Harutoru, harutoru.
6: Okay, okay. Tūturu.
5: Utu.
6: Tūturu.
5: Tutu.
6: Tūturu.
5: Kutu.
0: Okay, the tutu.
2: Utu. Utu.
6: Tūturu.
5: Tūkatū.
0: Pikachu.
5: Me mai. Tūturu.
6: Tūturu.
5: Tūturu.
0: Harutoru, harutoru, harutoru.
6: Angitu.
5: Angitu.
6: Piu piu.
5: Pio pio.
6: Piu piu, kei mania poto kei tēra.
5: Tūkata.
6: Pio piu piu.
0: Ah, kua mutu kōrua tahi.
3: Kua mutu kōrua tahi.
0: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu
3: kōrua tahi. Kua mutu
2: kōrua tahi.
5: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua
0: tahi. Kua mutu kōrua
3: Me o mātou ki, e ka oto aparangi.
0: Ai, me te tū hoia nei. He kama. Kia ni te mai. Karawhiua.
5: Mahi.
6: Mahi.
5: Mate.
6: Mate.
5: Pari.
6: Make.
5: Tātua.
6: Tātua.
5: Rākau.
6: Ngākau.
5: Rākau.
6: Rākau.
5: Pakitara. Pakitara.
6: Pakitara.